Uncle Simon Dan sena sena bina puya ipa tona rhyme is ngalpan 21 minute al one is pass me my tena ngo kapu batenga matike dala kar kudwi di sa ngalpan pamlil kidat nara ni aino ni pa ngatau miaina mina notice kari na ngalpanao mizipasina pamle pa thadora kedengi na tia ino moino wa launga ona ilani nuseina na biwiki au neidoka wao national au neidok week sena kuika aimai ngonga pao ngatau miaina social media no naga itanamu nao miaina au March Kenzno nago yoda no pamle mura out nap me mai din ngalpa sena na neidok kuika wao nabi uta utim ngalpao lakao kunia kulaige gipa seno ngaya mabaigan ngalpalpao miya ina madin aktiba stala matkida ngalpan eldal au gagatuno moino mabaigan seno ngad ngalpan yang wakai madina paruno tarda madin seta gapman apa yapa alpana matikida culture daga mono alpa kiri danga ngaru seta sipa seno bi yao kezo punumo ino ngalpana o paipa mabano seno self-determination so mabaigan ngaya seno bi eri ano mo ino au zaget na nga u aima din na nga aktiva stal kuiku mabaigal tura artistal seno artistu no udano especially ina keda tunara kaya po au miya ima izinga sena sina kai kala no dawoni no napuna dawona emia ina art festival kai tama imane but sino no imo ino ata no ngalpan adilao mia ita mama ipsino mo ino alaka o promote mai pangalpan culture mo ino sino no ino bia o neida kapanga neido kuno ngalpan sina wao mia ina kita ngalpan mina kai yao tanak kasamid ngalpan is apul wargita ya mai pangal pangar kairi danga sipa sino culture ngalpan nga ipa